0: non l'ho sempre. Noi da soffi ferici. Dal tuo posto in bacio va. Ascolta geni ma ci non vere creta.
1: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.